0: Jutri Radio Maribor.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
2: Pokaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
8: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Radijska mreža Toti Radio.
5: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
7: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
5: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Uti Radio Maribor.
1: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj. Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. augusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
2: Čuj samo že in je lepo, ne?
3: Pa kaj si nor, če mi je Krajnc, pa ostali Krajnci pri notaru, vero.
2: Kaj več Krajncov?
3: Ja, dva sta, samo še mislim ostale, ko imajo pijače, ne?
1: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
3: Kaj to na mene leti?
2: Ne, tak na splošno.
3: Ne, di meni splošno.
1: Vstop je prost.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ujo.
3: Pa restauracija Orl.
2: Je.
3: Pa klička pri treh imniki.
2: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
7: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tutti Radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
3: Pa kaj si nor, če ne znam.
2: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
1: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Kok?
10: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
10: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
1: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
11: Jo, kog?
1: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža. Toti radio.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Hej, male in velike veveričke!
2: V nedeljo 30. avgusta vas v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
1: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
2: Na odru pa Čarodej Luka, Čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna.
3: Pričnemo ob 10.
1: Veveričkin dan.
2: 30. avgust, ŠRC Polena v Lenartu.
4: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomurski sejem.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
8: Dobro, gospod, jaz bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kog?
4: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
12: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
10: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
13: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
14: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
13: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
15: Dobro jutro, preverimo stanje na naših cestah. Okvarjeno vozilo vira promet na vzhodni mariborski voznici med priključkom Zrkovci in pokritim okopom Malečnik v smeri Šentilja in pa še eno okvarjeno vozilo na štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik v smeri Maribora, tako da tam izredno previdno. Drugih posebnosti v tem trenutku nič, opazite karkoli na svoji poti, pokličite 0800 10 55.
16: Nepremičnine.net.
17: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
16: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

Pa še vreme poglejmo, 18 stopin v tem trenutku v Mariboru, 18 stopin tudi Krčevina pri Vurberku in Kuzma. Danes jutraj in dopoldan bo še pretežno oblačno, popoldan se bo razjasnilo. Danes najvišje dnevne temperature do 25 stopin, jutri do 27, ko pa bomo imeli lepo jasno vreme, v torek pa ponovno več oblakov, lahko pade tudi kakšna kaplja dežja. In so skoraj 3 minute čez 8, Mati Cegar vam želim eno lepo nedeljo, ki jo lahko izkoristite za marsikaj, recimo za športanje, danes bodo temperature kar primerne za to, ali pa za počivanje in pripravo na nov delovni teden, ali pa jo izkoristite, da svojim najdražjim skuhate nekaj dobrega, po sestavine pa se lahko odpravite na Mariborsko tržnico, ki tudi danes vabi, kaj vse imajo tam pa po treh totih hudih hitih. Pa dobro jutro!

0: Žan Serčić u sebi loje pravo na Totem Radiju, dobro jutro.
1: Gospare, pincle, domač?
2: Vse domače, Peter Žil, Bob Gore, kaj čete?
1: E po čem pa, eh?
2: Praktično zastojn!
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Ja, če doma nimate vrta ali pa če vam je obilno letino paradižnika, kumaric, paprike, čebule, solate in vsega ostalega vzela suša, pa bi vseeno radi imeli domačo zelenjavo ali pa sadje ali pa še karkoli drugega, kar se potrebuje za vrhunsko nedeljsko kosilo, potem vabi Mariborska tržnica še do 12. In če ne verjamete meni, da imajo vse to tam, potem verjamite vodi Mariborskih tržnic Nataši Matijevič, ki je bila včeraj pri Frasu v sobotnem Fras in Midvar šovu in povedala takole.
4: Ponudba na tržnici je že septembrska. Od grozdja, sliv, fik, lubenic, štajerske lubenice imamo na tržnici, jabolka, skratka slive, breskve, tiste vinogradniške breskve, tiste male lušne, take kosmate so, take res tisti taki specifičen, močen okus. Na tržnici je res vsega. Poleg sadja tudi zelenjave, danes je z nami tudi naš vrtnar, torej sedaj se bodo temperature malenkost dvignile, malenkost več bo dežja, tako da bomo tudi imeli več veselja na vrtovih, da lahko tudi posadimo od solat, zelja, blitve, špinače, skratka radiče o zimskih, štrucastih, torej zdaj je čas, da posadimo na vrtove doma in naš vrtnar je danes tudi z nami.
5: Svetovno, ok, torej stvari ne bo zmanjkalo, pa tudi vse je odprto, mlečno-mesni paviljon.
4: Mesno paviljon
5: ribarnica.
4: Je še vedno ponudba, piknik, žar, čevapi, perutničke, vsega je še dovolj, sira za žar, tako da ja, kar pogumno, mesni paviljon in pa seveda tisti del sladki mesnega paviljona gvesni, ne, po kako tortico, pecivo, princesko, čupavca in vsega je dovolj.
0: No, evo. Sem vam rekel, da ima na Mariborski tržnici vse in danes vabi še do 12. ure.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toto Radio Maribor.
6: Glasbena senzacija Balkana prihaja pod Pohorje.
7: Osmindvajsetega avgusta ob 20. uri pred hotelom Arena Maribor. Neponovljivi Adi Šoše, Bruno Rački in Di

0: se na konec poletja Picasso.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: Je kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
7: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Ste izčrpani, brez energije? Vaše mišice kličejo po podpori. Čas je za Marifit Magnezi 400. Magnezi in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, delovanju mišic, sproščanju energije pri presnovi in ohranjanju zdravih kosti ter zob. Osvežujoč pomarančni okus. Marifit Magnezi 400. Vaša moč, vaš ritem. Na voljo v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
11: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Jo, kog?
11: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
13: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
14: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: 2 minuti sta čez pol deveto, preverimo stanje na cestah. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na vzhodni mariborski obvoznici med priključkom Zrkovci in pokritim okopom Malečnik v smeri Šentilje, tako da tam previdno. In pa še na en radar opozarjate, in sicer v Svetem Juriju pri Rogašovcih, pri pokopališču, tako da tudi tam po predpisih oziroma po predpisih in previdno kamorkoli se že odpravljate, če na svoji poti opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5. 18 stopinj v našem mestu, 18 stopinj tudi Radizel, Banovci 19, danes zjutraj in dopoldan bo še pretežno oblačno, popoldan se bo razjasnilo, danes najvišje dnevne temperature do 25, jutri do 27 stopinj, ko bo lepo jasno ves dan, v torek pa ponovno oblačno, lahko pade tudi kakšna kaplja dežja.
17: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Robin Schulz in Jasmine Thompson, Sun Goes Down na Totem Radio. Dobro jutro na to nedeljo 23. avgusta. Kar lepo vreme se nam obeta danes in če nimate drugih planov z vašimi najmlajšimi za danes, potem recimo vam lahko pomagamo mi. Poletni art camp v mestnem parku, ki ga organizira Narodni dom Maribor, danes ponovno vabi na številne delavnice in aktivnosti za otroke.
1: Od 10. do 13. in od 16. do 19. vabimo na ustvarjalne delavnice in raziskovalnice ter na gibalnice, in sicer čakajo nas izdelovanje sončnih ur, poskakujoče bolhice in pa tiskali bomo z zelenjavo. Ob 18. uri pa predstava za otroke z naslovom Srčno, prihaja pa gledališče iz Italije v sklopu poletnega lutkovnega pristana, tukaj pa sodelujemo z lutkovnim gledališčem Maribor.
0: Evo tako razlaga producentka poletnega art kempa Lana Goršič, torej danes v mestnem parku med 10. in 13. pa še med 16. in 19. delavnice, gibalnice in še predstava. Je odlično in pohvalno.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: se mi pa to zgodi.
1: Ko se trudiš zdravo jesti, si prineseš nekaj zdravega zraven za malco, vmes pozabiš, da ima sodelavec rojstni dan, potem prinese, ne? Tako se spodobi vse skupaj in potem splava tvoja zdrava hrana po vodi, ker nimaš samodiscipline.
0: Ko se mi pa to zgodi?
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščete nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
10: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
11: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
10: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
11: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
10: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
11: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
10: Gostilna Stridon.
11: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki, lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.

0: To je E2E. Udobje, kika, opču. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža, Toti radio.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
2: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Minuta je čez deveto.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan in prijetno nedeljo voščim tudi Ula Šekola. Začenjamo na sejmu Agra, kjer je minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj napovedal dobrih 8 milijonov evrov pomoči kmetom zaradi višjih cen energentov in gnojil. Kot je povedal minister, bo pomoč izplačena na hektar, upravičeni pa bodo kmetje, ki bodo izpolnili predpisane pogoje. Pospešeno bodo izplačevali še denar za škodo, ki sta jo suša in pozeba povzročili že lani.
3: Bomo že s temi ukrepi za lansko leto in zdaj le z ukrepom Evropskem komisije in dodatkom slovenske udeležbe za mineralna gnojila in energente in na drugi strani za lansko sušo 8,5 milijona, že na nek način blažili letošnjo sušo.
2: A kmetje zaradi letošnje suše potrebujejo še dodatne ukrepe, predvsem najbolj prizadeti živinorejci. Prelaz Vršič pa bo zaradi del jutri zaprt od 4 zjutraj do torka do 6 zjutraj. Delavci bodo namreč asfaltirali cesto in urejali parkirišča. Obvoz bo možen prek predela oziroma Italije. Zapora prihaja pred uvedbo novega prometnega režima. S 1. Septembrom bodo namreč na Vršiču zaživeli tudi sistemi zapornic. Pa še na japonsko goro Fuji, kjer je 48-letni oče, 7-letnega sina, pustil samega na več kot 2000 metrih nadmorske višine, ker je bil deček utrujen. Oče je nato starejšim sinom nadaljeval pot proti vrhu. Fant je v megli in dežju čakal približno 8 ur, nato pa so ga opazili pohodniki in poklicali policijo. Očeta so nato našli približno 3 ure hoje stran in ga okarali. Če je otrok utrujen, se pač obrneš nazaj.

Preverimo še stanje v prometu. V tem trenutku ena posebnost in sicer radar je v Svetem Juriju pri Rogaševcih pri pokopališču, torej po predpisih tam in po predpisih kamorkoli se odpravljate. Če opazite kakšno posebnost, pa pokličite 0800 10 55.

0: Oblačno jutro imamo na našem koncu in 19 stopinj, danes čez dan se bo razjasnilo in ogrelo do 25, jutri do 27, ko bo prav tako lepo jasno vreme, v torek pa oblačno in deževno. Dobro jutro, Jeger sem v vaši družbi na Totem radiju, na to nedeljsko jutro. Lepo se imejte, uživajte, karkoli boste že počeli danes, pa naj vas spremljajo tudi toti hudi hiti. Ogromno jih imamo danes na playlisti, tako da predlagam, da damo na glas in gremo nedelji naproti. Dobro jutro.
1: Toti radio, toti hudi hiti.

0: Taylor Swift, Cruel Summer na Totem Radio, kjer kraljujejo tudi Tinetovi slabi vici, torej zdaj že verjetno vemo vsi, da ko pride Tine v studio in reče čuj fras, ne, da bo čas za humorni presežek. Trenutno so Tinetovi slabi vici na dopustu, to pa še ne pomeni, da se ne moremo spomniti kakega starega pa si na tak način polepšati to nedeljo.
1: Čuj fras.
0: Okay.
1: Mož pa žena se pogovarjata. Pravi mož. Glej, ne moš biti žalosten pa srečen obenem.
2: Največjega v tvoji firmi imaš.
1: Zdaj pa bodi, kaj boš, ne?
3: Kar slabo.
4: Zdaj pa bodi, heroj.
5: Je to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj.
2: Street food Maribor. Summer closing na trgu Leona Štuklja.
1: Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
3: Čuj samo žejni ne bomo, ne?
4: Pa kaj si nor, če mi je krajnc, pa ostali krajnci pri notaru, vero.
3: Kaj več krajnco?
4: Ja dva sta, samo še mislim ostale, ko imajo pijače, ne?
1: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
4: Kaj to na mene, leti?
3: Ne, tak na splošno.
4: Ne, di meni splošno.
1: Vstop je prost.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim.

0: Užitki ob žaru.
1: Zaba imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
0: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Radijska mreža, Toti radio.
7: Minuta je čez pol deseto, preverimo stanje na cestah. Krajši zastoj je nastal na štajerski avtocesti med priključkom Šentrupert in priključkom Vransko v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če na vaših cestah opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 10 55. 19 stopin v Mariboru, Ptujska gora prav tako 19 stopin, Martijanci v tem trenutku 20, še vedno oblačno nebo nad nami, a se bo danes čez dan razjasnilo in ogrelo do 25 stopin, jutri do 27, ko bo prav tako lepo jasno vreme, v torek pa poslabšanje, oblačno in deževno bo.
6: Tvoje mesto,
2: tvoje mesto,
6: tvoj radio.
7: Same najboljše.

0: The Underdog Project in Summer Jam na Totem Radio. Dober dan. Ja, nedelja je danes 23. avgust in v Ljudskem vrtu bo ob 20:15 odigrana tekma šestega kroga prve lige Telemach med Mariborom in Bravom. Naši pubeci sicer na žalost zaradi kazni še iz prejšnje sezone igrajo pred praznimi tribunami, ampak nič bat. Seveda bo prenos pri nas na Totem radiju, že nekaj minut po 19. se bom Dejan Bedlin javil iz Ljudskega vrta, tak da ne boste absolutno ničesar zamudili. In seveda držimo pesti za nove tri točke, da se še bolj zacementiramo na prvem mestu lestvice.
1: To nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer v Ljudskem vrtu. NK Maribor potrebuje zmago za ohranitev prvega mesta na razpredelnici prve lige Telemach. Naloga pa ne bo lahka. V goste prihaja NK Bravo. Maribor Bravo uživo na Totem radiju z Ljudskega vrta že od 7 zvečer naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: šnehala, cmoka.
1: Jutje z nočna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO. Hej, male in velike veveričke!
4: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
3: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
4: Na odru pa čarodej Luka, Čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter 2 vesela klauna. Pričnemo ob 10.
3: Veveričkin dan.
4: 30. august, ŠRC Polena v Lenartu.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Radijska mreža, Toti radio.

0: ura je 10.
1: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Spominjamo se torej ljudi, ki so trpeli zaradi diktatur, represije in političnega nasilja. Evropska komisija ob tem opozarja, da svoboda, demokracija in mir niso samoumevni, ter poudarja pomen človekovega dostojanstva in temeljnih pravic. V Ljubljani so ob tem odprli tudi razstavo o nekdanjih zaporniških celicah na Beethovnovi, ki prikazuje zgodovino kazenskih ustanov po drugi svetovni vojni. Če boste na avtocesti prehitri, pa vam zaviranje tik pred kamero ne bo več pomagalo. DARS bo septembra na 4 odsekih uvedel sekcijsko merjenje, ki bo izračunalo vašo povprečno hitrost. Sistem bo med drugim deloval pri Trojanah, na Višnjegorskem klancu ter med Brodom in Vodicami. Natančen datum začetka še ni znan, a vas bomo še pravočasno opozorili. Usain Bolt pa ima novega tekmeca in ta nima mišic. Kitajski humanoidni robot Lightning je v Pekingu 100 metrov pretekal v 9,32 sekunde, kar je 26 stotink hitreje od Boltovega svetovnega rekorda. Robot je dosegal več kot 52 km na uro. Kitajci želijo s takšnimi tekmovanji pokazati, kaj vse bodo humanoidni roboti nekoč lahko počeli tudi v resničnem življenju, od dela v tovarnah in hotelih do pomoči ljudem v nujnih primerih.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Poglejmo še na ceste. Zastoj je nastal na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Tam se boste zamudili približno 5 minut. To pa je tudi edina posebnost v tem trenutku na naših cestah. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
3: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Stopinj v tem trenutku v našem mestu, 19 stopinj plač, Čakova, 20 stopinj prav tako, pretežno oblačno vreme na našem koncu v tem trenutku, čez dan naj bi se razjasnilo do 24 stopinj, naj bi imeli jutri do 26 pri lepem jasnem vremenu, v torek pa sicer podobne temperature kot danes, bo pa oblačno in deževno. In so 3 minute čez 10, Jeger vam želim lep vikend in lepo nedeljo v družbi toti hudih hitov, Shakira in Burna Boy, pa Bon Jovi in še Nika Zorjan ter Masaja, potem pa preverimo, kaj za jutri za naše najmlajše pripravljajo na Zvezi prijateljev mladine Maribor. Dober dan!

0: Nika Zorjan in Masaja, kliše 15 minut je čez 10, dober dan. Poletne počitnice se na žalost otrok in pa na srečo staršev počasi zaključujejo, ampak to ne pomeni, da na Zvezi prijateljev Mladine Maribor kaj popuščajo. Ravno nasprotno, še ogromno zanimivih delavnic bo v domu ustvarjalnosti mladih, pa tudi izletov, tak da Sara Irman Kolar, kaj pripravljate za jutri?
1: Pokukali bomo v svet NK Maribor in si ogledali stadion Ljudski vrt. Ponovno, mogoče za tiste, ki ga še prejšnji teden niste spoznali z nami, da spremljamo trening naših nogometašov in da vidimo, kako poteka njihov profesionalni dan. Vabljeni torej med 9. in 12. da podoživite vijolično strast. Sicer pa bo cel teden potekala malo drugačna delavnica, tokrat z spremembo bomo glasbeno se udejstvovali in ustvarjali med 9. in 12. uro, zato vsi, ki vas veseli glasba, vabljeni, da ustvarjate z nami. Ostali pa seveda med 8. in 16. uro vabljeni v Dom ustvarjalnosti mladih.
0: Hvala Sara Irman Kolar s totim partizanskim imenom Sarma, sicer pa celoten program in tudi prijavni obrazec za vsa potepanja in izlete na spletni strani Zveze prijateljev Mladine Maribor, torej zpm-mb.si.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Pol enajstih je na uri, preverimo stanje na cestah. Previdno na Štajerski avtocesti zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pred izvozom Celje Center proti Mariboru, da ne pride tam do kakšnega naleta. Sicer pa strpno tudi v zastojih, ki so prav tako na Štajerski avtocesti prvi pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, pred predorom Golo Rebro proti Mariboru, zamuda tam približno 6 minut. Drugi zastoj pa med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, tam se boste zamudili še 8 minut in pa zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas prav tako na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje in zaradi okvare še drugega vozila pa je zaprt vozni pas na Pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Lendava in Dolga vas, tako da tudi tam previdno, če vidite še kakšno posebnost v prometu, pa nič 8 nič 10 5 5. V tem trenutku še vedno okoli 20 stopinj, še vedno pretežno oblačno vreme danes naj bi se razjasnilo do 24 stopinj naj bi imeli, sicer pa jutri še vedno lepo jasno vreme, temperature bodo šle do 26 stopinj Celzija, v torek podobne temperature se bo pa ponovno pooblačilo in deževno bo.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Najboljše. Od

0: Imagine Dragons, Bad Liar, vrhunski toti hudi hit, že celo jutro oziroma dopoldne jih poslušamo, za kar poskrbi naš profesor Križanič, pa še jih bomo poslušali in o njih tudi kaj zanimivega zvedeli. Profesor, kaj nas čaka danes?
1: En lep pozdrav. Ali se spomnite enega največjih hitov zasedbe In Excess Need You Tonight, ali pa od Yes, Owner of a Lonely Heart, pa seveda Relax od Frankie Goes to Hollywood? Ne samo, da vse te in druge pridejo danes na vrsto, slišali boste tudi nekaj zanimivosti in manj znanih dejstev.
0: Je odlično, profesor Križanič bo z vami med 12. in 15. v totem nedeljskem popodnevu, ne zamudite.

Tutti radi. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: стоите у јутрени коници, стои и с вами. И ко сте ви у служби.
1: Звони на заговора при директорју.
0: Дејан, Ана и Његер.
2: Тото јутро, усак дан о пол шести.
0: Тото јутро и Ауто Крка. Точка варности на ваших потих.
3: Hej, male in velike veveričke!
4: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
3: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
4: Na odru pa Čarodej Luka, Čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna.
5: Pričnemo ob 10.
3: Veveričkin dan!
4: 30. august, ŠRC Polena v Lenartu.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: Je kava si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš. Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
11: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
12: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
13: Dobro, gospod, bi se mogel slikati.
14: Izvolite, tu vas čakajo slike.
13: Jo, kak?
14: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
12: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: Ura je 11.
1: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan in prijetno nedeljo voščim tudi Ula Šekula. Pred slovensko mladino je še zadnji teden počitnic, na to bo spet zazvonil šolski zvonec. Letos pa bo prvošolce in dijake prvih letnikov na prvi šolski dan pričakalo tudi nekoliko nenavadno darilo – izvod slovenske ustave. Prvošolci bodo poleg tega dobili še slovensko zastavico. Na Ministrstvu za izobraževanje pravijo, da želijo s tem mlade spodbuditi k razumevanju ustavnih vrednot, državljanske odgovornosti in pomena sodelovanja v demokratični družbi. A med ravnatelji je poteza sprožila precej pomislekov. Domovinsko vzgojo in seznanjanje otrok z ustavo sicer podpirajo, vendar menijo, da je treba vsebino najmlajšim približati na njim razumljiv način. Opozarjajo, da prvošolci šele osvajajo osnovno branje, zato klasična tiskana ustava zanje ni ravno najbolj uporabno darilo. Ob tem so spomnili na ustavo v obliki stripa, ki pa jo je država pred leti že pripravila za starejše učence. Po poletnem premoru pa se tudi v slovensko politiko vrača živahno dogajanje. Vlado čaka rebalans proračuna z višjimi obrambnimi izdatki. Jeseni bo več referendumov, stranke pa se bodo že pripravljale tudi na lokalne volitve. Če pa boste morali v torek na bencinsko črpalko, boste najverjetneje plačali nekoliko več. Bencin naj bi se po izračunih financ podražil za dobra 2 centa na liter na približno evro in 61, dizel pa za okoli 4 cente na približno evro in 90 centov.

Preverimo še stanje na cestah, strpno v zastojih, ki so na štajerski avtocesti in sicer pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri, proti Ljubljani je zamuda 20 minutna, proti Mariboru pa 10 minutna, zastoj pa tudi med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, tam se boste zamudili približno 8 minut. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, nič 8, nič 10, 5, 5.

21 stopinj v tem trenutku na našem koncu in pretežno oblačno vreme. Popoldan naj bi se razjasnilo okoli 24 stopinj najvišje dnevne temperature, jutri lepo jasno in do 26 v torek pa oblačno in deževno vreme. Dober dan na Totem radiju, Jeger sem z vami, želim vam eno lepo, sproščeno nedeljo in festival Letni oder Ruše se danes zaključuje, bo v znamenju dalmatinskih klap, da se na nek način poslovimo od poletja in počitnic, pa da se malo spomnimo ne na vse tiste lepe dopustniške trenutke. Ob 18. bo na trgu pred občino v Rušah koncert klape Za dušo, ob 20. pa še koncert klape Sebeniko na glavnem odru, vse skupaj pa se bo potem zaključil na rok tržnici spominov in nostalgije. Evo, če nimate še planov za danes večer, pa bi vseeno radi še nekam šli, z veseljem pomagam z kakršnimi koli predlogi.

0: Måneskin in Bagin na Totem Radiu. Nedelja je danes 23. august in ob 20. uri in 15 minut bo v Ljudskem vrtu odigrana tekma 6. kroga prve lige Telemach med Mariborom in Bravom. Naši pubeci bodo žal zaradi kazni tudi to tekmo igrali pred praznimi tribunami, ampak nič bad. Tekmo boste seveda lahko spremljali v neposrednem prenosu na Totem Radiu, že nekaj minut po 19. uri se bo iz Ljudskega vrta javil Dejan Dedlin, tako da ne bomo zamudili prav ničesar in seveda držali bomo pesti za nove tri točke, da se naši pubeci še bolj zacementirajo na prvem mestu lestvice prve lige Telemach.
1: To nedeljo, 15 minut čez 8 zvečer, v Ljudskem vrtu. NK Maribor potrebuje zmago za ohranitev prvega mesta na razpredelnici prve lige Telemach. Naloga pa ne bo lahka. V goste prihaja NK Bravo. Maribor Bravo, uživo na Totem Radiu. Z Ljudskega vrta že od 7 zvečer naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
3: Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Jeff raz? Cine tău slabi viț? Tak slabi, da e že dober. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
3: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
3: Če smo Foto Ekspres.
4: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
5: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Že 26 let.
7: Hamburger Hill.
6: Že 26 let. Ko smo lačni.
7: Hamburger Hill.
6: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
7: Hamburger Hill.
6: In zmagovalec je...
7: Hamburger Hill.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
8: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, al pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: Dve minuti sta čez pol dvanajsto, preverimo stanje v prometu, strpno v zastojih, ki so na štajerski avtocesti in sicer pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, v obe smeri proti Ljubljani, tam zamuda 20 minut, proti Mariboru pa 15 minut, pa še en zastoj je nastal na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim, prav tako proti Ljubljani, tam pa se boste zamudili približno 8 minut. Če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nas o tem obvestite na 0800 10 55. In pa še vreme, 21 stopinj v tem trenutku pri nas, sicer se je zdaj pokazalo končno nekaj sonca, takšno lepo jasno vreme bo danes tudi do konca dneva, sicer do 24 stopinj najvišje dnevne temperature, tudi jutri lepo jasno vreme, 26 stopinj napovedujejo meteorologi in v torek oblačno in deževno.
1: Tvoje mesto, tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše od 10.

0: Oi danes. Oi danes. Oi danes, ko pojdem v Maribox.
1: Tako, evo, še ena ideja, kam lahko danes peljete svojo drago ali dragega ali pa celo družino oziroma prijatelje. V Maribox seveda, ker imajo tam glih prav slane kokice, ker imajo vrhunski zvok in še boljše projektorje, imajo tudi točne podnapise, brez pravopisnih napak in idealno temperaturo pa vlažno zraku in najboljše projekcije filmov, ker danes si še vedno lahko gledate glavnega favorita za mali milijon Oskarjev in sicer Odisejo, danes prvič ob 16.45, pa tudi Spider-mana si lahko pogledate, ki je samo v Ameriki in to v samo dveh tednih zaslužil več kot 700 milijonov dolarjev in to je tudi en od rekordov, oziroma mislim, da je v top 5 filmov, ki je v tak kratkem času zaslužil tako vsoto. Kar 7 predvajanj danes, torej Spider-mana v Mariboxu, pa tudi ogromno filmov za otroke, recimo Svet igrač 5, pa Ostržek in Minioni, tako da ves spored in tudi nakup kart najdete na kinobox.si. Uživajte, če greste.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: se mi pa to zgodi.
1: Ko se trudiš zdravo jest, si prineseš nekaj zdravega zraven za malco, vmes pozabiš, da ima sodelavec rojstni dan, potem prinese, ne? Tako se spodobi vse skupaj in potem splava tvoja zdrava hrana po vodi, ker nimaš samo discipline.
0: Ko se mi pa to zgodi?
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj.
6: Street food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja.
5: Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
7: Čuj, samo žejni ne bomo, ne?
8: Pa kaj si norči?

0: je Krajnc, pa ostali Krajnci pri notaru, vero.
1: Kaj več Krajncov?
0: Ja, dva sta, samo še mislim ostale, ko imajo pijače, ne?
2: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno, tvojemu telesu je itak vse jasno.
0: Kaj to na mene leti?
3: Ne, tak na splošno.
0: Ne, di meni splošno.
2: Vstop je prost.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Pripravljeni. Pozor! Pik!
10: Pridružite se nam na nepozabnem športnem dogodku, polnem gibanja, druženja in dobre energije. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na Mariborski mestni tek. Skupaj bomo tekli po čudovitem obrežju Lenta in ustvarili nepozabno športno vzdušje. Vse informacije in prijave na mariborinmotion.com. Maribor v gibanju. Mesto v gibanju, telo v formi.
11: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
11: Jo, kog?
4: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
14: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
15: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
14: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Ura je 12.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. Danes obeležujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Evropska komisija ob tem opozarja, da svoboda, demokracija in mir niso samoumevni. Tudi premier Janša poudarja, da ne smemo pozabiti na ljudi, ki so zaradi fašizma, nacizma, komunizma in drugih totalitarnih ideologij izgubili življenje, dom ali dostojanstvo. V Sloveniji so ob dnevu spomina odprli razstavo o nekdanjih zaporniških celicah na Beethovnovi ulici v Ljubljani, v tamkajšnji stolnici pa je bila tudi maša za žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov. Na tradicionalnih konjskih dirkah v bližini kraja Bileče v Bosni pa je moški s terencem zapeljal med gledalce. Po poročanju tamkajšnjih medijev naj bi to storil namenoma. Trije ljudje so bili poškodovani, eden huje. Policija pa osumljenca še išče. Pomaga si sicer tudi s posnetkom incidenta, ki se je pojavil na spletu. Nazaj domov, slovenska biatlonka Ana Marija Lampič in njen dolgoletni partner Boštjan Klavžar bosta postala starša. Veselo novico sta sporočila na družbenih omrežjih, kjer je Lampičeva pokazala tudi nosečniški trebušček in zapisala, da bo letošnja sezona nekoliko drugačna. 31-letna športnica bo zato sezono 2026-27 izpustila, kdaj se vrača v tekmovalni šport pa še ni znano.
3: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Še stanje v prometu poglejmo strpno v zastojih, ki so na štajerski avtocesti in sicer pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah. V obe smeri je zamuda tam približno 20 minutna. Drugih posebnosti na srečo v tem trenutku ni, čakaj opazite na vaši poti 0800 10 55.
6: Nepremicnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
5: stopinj v tem trenutku v Mariboru, 22 tudi v Kidričevem, Kukeč 21 stopinj, sicer pa lepo jasno vreme, danes takšno se nam obeta tudi jutri, ko bo do 26 stopinj, v torek pa se bo pooblačilo, meteorologi napovedujejo tudi dež.

0: Nedelja je danes 23. august, Jeger sem z vami, želim vam dober dan, v naslednjih 3 urah pa z vami profesor Križanič. In kaj imamo danes na lagerju, gospod profesor?
1: En lep pozdrav. Ali se spomnite enega največjih hitov zasedbe In Excess Need You Tonight ali pa od Yes, Owner of a Lonely Heart, sveda Relax od Frankie Goes to Hollywood? Ne samo, da vse te in druge pridejo danes na vrsto, slišali boste tudi nekaj zanimivosti in manj znanih dejstev.
0: Odlično, no, pa dajmo pognat.
2: To ti radio, to ti hudi hiti.

0: Tega nič, katedar je vaš.
1: Mama Mia je ena najbolj prepoznavnih uspešnic ABBE. Nastala je v času, ko je ABBA že nizala mednarodne uspehe, vendar sprva ni bila načrtovana kot glavni singl z albuma. Besedilo govori o čustveni zmedi ob ponovnem srečanju z nekdanjo ljubeznijo, kar je še dodatno prispevalo k njeni priljubljenosti pri poslušalcih. Čeprav je bila zmeraj popularna, pa je pravi boom doživela z istomenim filmom in praktično si ne moremo predstavljati zabave brez ABBE in Mama Mia.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Hej, male in velike veveričke!
2: V nedeljo 30. avgusta vas v športno-rekreacijskem centru Pole na Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
1: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
2: Na

0: Polena v Lenartu.
1: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat?
3: Izvolite, tu vas čakajo slike.
2: Jo, kog?
3: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
5: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Ticina! Ticina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Single How Am I Supposed to Live Without You je bil prvi preboj za Michaela Boltona kot tekstopisca. Pred tem je bil član zasedbe Black Jack, kjer je nastopal pod pravim imenom Mihael Bolotin. Leta 1989 je izdal debitantski solo album Soul Provider. Prvi istomeni single ni zabeležil nekega uspeha, ampak How Am I Supposed to Live Without You pa je postal številka ena v mnogih državah po svetu, vključno z Ameriko. Za to skladbo je prejel tudi nagrado Grammy za najboljšo moško izvedbo.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj. Street food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja. Od 27. do 29. avgusta med 11.

0: po še zahoče.
1: Tu samo že eni lepo, ne?
2: Pa kaj si nor, če mi je Krajnc, pa ostali Krajnci pri notaru, vero.
1: Kaj več Krajncov?
2: Ja, dva sta, samo še mislim ostale, ko imajo pijače, ne?
0: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
2: Kaj to na mene leti?
1: Ne, tak na splošno.
2: Ne, di meni splošno.
0: Vstop je prost.
3: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v lutkovnem gledališču Maribor.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.

0: razredu pravim!
1: Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Relax je največji in najbolj kontroverzen hit angleške zasedbe Frankie Goes to Hollywood. Sprva se je single počasi prebijal proti vrhu angleške lestvice. Ko so ga v živo odigrali v TV oddaji Top of the Pops, je v začetku januarja 84 prišla pod sam vrh. Hiša BBC se je čez noč odločila, da je ne bo več predvajala. Za Relax je bil to še dodaten zagon, saj ljudem ni bilo jasno, zakaj je sploh prepovedano in so v trgovinah razgrabili plošče. Proti koncu leta so na BBC obupali in skladbo ponovno začeli vrteti, tako je bil single s kratko prekinitvijo na lestvici celih 52 tednov. Frankie Goes to Hollywood in Relax.

0: Čuti Radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več

je I2I. Udobje, kika, opću. Daikin, Duco i Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Hej, male in velike veveričke!
2: V nedeljo 30. avgusta vas v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
1: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
2: Na odru pa Čarodej Luka, Čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna.
3: Pričnemo ob 10.
1: Veveričkin dan.
2: 30. avgust, ŠRC Polena v Lenartu. Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhinj.
3: Street food Maribor, summer closing na trgu Leona Štuklja.
2: Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smavkano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
4: Čuj samo žejni ne bomo, ne?
5: Pa kaj si nor, če mi je krajnc, pa ostali krajnci pri notaru, vero.
4: Kaj več krajnco?
5: Ja dva sta, samo še mislim, ostale, ko imajo pijače, ne?
2: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
5: Kaj to na mene, leti?
4: Ne, tak na splošno.
5: Ne, di meni splošno.
3: Vstop je prost.
6: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
7: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
8: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
7: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
8: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
7: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
8: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
7: Gostilna Stridon.
8: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Radijska mreža. Toti radio.

0: brasileiro, pravim!
1: Profesor Križanić, katedar je vaš.
2: Owner of Lonely Heart je prvi singel iz 11. studijskega albuma britanske progresivne rock zasedbe Yes. Skladba je bil velik odmik od njihovega značilnega zvoka, najdemo je na plošči za številko 90125. To pomeni kataloško številko albuma. Če se spomnite videospota, se seveda tudi scene s črvi. Režirala sta ga Audrey Powell in Storm Torgerson, ki je med drugim zaslužen za enega najbolj znanih uvitkov v zgodovini popularne glasbe Dark Side of the Moon od Pink Floydov. Iz leta 84, Owner of a Lonely Heart in Yes!

0: Jutri Radio Maribor.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomurski sejem.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Tišina! Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Skladba Western Girls duo Pet Shop Boys je iz prvega studijskega albuma Please, ki prav letos praznuje 40 let od izdaje. Single je šel 2 leti prej, posnet pa je bil v enem poskusu. Takrat je bil sicer precej popularen v klubih, tako v Ameriki kot v Veliki Britaniji. Na uradno lestvico pa se ni uvrstil. Leto kasneje sta podpisala pogodbo za EMI Records in pesem je v roke dobil Stephen Hawke, ki mu je dal današnjo obliko. Ta verzija je zasedla prvo mesto na otoku, leto kasneje pa sta fanta prejela tudi Brit Award za najboljši single leta. Pet Shop Boys, Western Girls.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Prihaja tridnevno street food kulinarično doživetje svetovnih kuhin.
2: Street Food Maribor. Summer Closing na trgu Leona Štuklja.
1: Od 27. do 29. avgusta med 11. in 22. Od eksotike do klasike, smokano ali žarjeno, od Šrilanke do dunajskega šnicla. Sladko, kislo, slano in pekoče, da se ti po še zahoče.
3: Čuj, samo že eni lepo, ne?
4: Pa kaj si norči, mi je krajnc, pa ostali krajnci pri notaru, vero.
3: Kaj več krajnco?
4: Ja, dva sta, samo še mislim ostale, ko imajo pijače, ne?
1: Ohladi se v gastroconi, DJ pa bodo skrbeli za festivalski vibe. Pridi na mastno in slastno. Tvojemu telesu je itak vse jasno.
4: Kaj to na mene leti?
3: Ne, tak na splošno.
4: Ne, di meni splošno.
2: Vstop je prost.
5: Ne ostani brez statusa študenta. Na Višji strokovni šoli Doba je še nekaj prostih mest za vpis v redni študij. Študij je brezplačen. Doba.si.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Maribor.
5: Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi.
1: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Totem tednu na Totem Radio. Totem Radio.
1: Vemo, da smo bombardirani sploh na družbenih omrežjih z vsake toliko, no vsaj jaz, ker sem enkrat nekaj pogledal z vsemi temi nekimi lifehacki in kak je lažje in kak lahko neke stvari narediš dosti bolj preprosto. No in jaz na misiji, da čim več tega probam, zato da vi ne bi rabili.
2: Bravo. Zelo plemenito.
1: Ta je bil, ta se je zdel kar praktičen in sicer, veš, ko se ti vodni kamen nabere na slušalki od tuša,
3: ja,
1: pa pol začne tak špricati ven malo po svoje, ko se zaprejo te luknice.
3: Da.
1: In ja, s kamnom se lahko spopadeš s kisom.
3: Da.
1: Ampak jaz sem videl, ker sem pač nekaj o tem zgleda razmišljal, pa mi v glavo vidijo, ne, da obstaja en lifehack, da to laže, da ne reš ni čohat,
3: okay.
1: Pa to, ampak samo daš eno plastično vrečko, not naliješ kis, pa daš noter slušalko, pa eno uro pustiš, pa je potem kao vredo.
4: Ja.
1: Okay. In sem. Vzel sem ta hudi alkoholni kis, snalil v vrečko, noter ono tišo, hotel dati gumico gor, seveda sem se polil najprej, ampak dobro, ok, pol mi to neka krata, dam noter, prepovem za eno uro vstop, sploh kopalnico, kaj šele v tuš, in po eni uri, ne, grem, se seveda še enkrat polijem, ko sem to narazen daval, ampak dobro, ni pomembno, pa če treba paziti, jaz sem pa neroden, in probam in tak je, kakih 40-50% boljše, ne pa v celoti ni bilo, ne.
3: Jo, no, samo 40%.
4: Ja,
3: tako slabo.
4: To mi tudi doma delamo.
1: Delate?
4: Ja, ja.
1: Ja, ampak jaz sem samo pustil v kisu, nisem sploh namakal sem eno uro. In kar je, pa, ok, ni čisto, niti približno, ni spucalo tako, kot je bilo na videoposnetku, to je A.
3: Okay, dobro.
1: In B, zdaj se noben ne upa prav tuširati, zato ker smrdiš, kot da si iz vinske kleti prišel. Tak da veste, no, pač testirano dajte, ne, po nekih metodah, ki jih poznate.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
4: Hej, male in velike veveričke!
5: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
4: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
5: Na odru pa Čarodej Luka, Čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna.
6: Pričnemo ob 10.
4: Veveričkin dan.
5: 30. august, ŠRC Polena v Lenartu.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radio. Totem
1: Radio. Jaz sploh nisem vedel, da je to problem, ampak očitno je v zadnjih 5 letih je prodaja kosmičev pa je zelo upadla.
2: Res?
1: Ja, ne vem zakaj, ampak pravijo tudi, da veš, ko so ti taki ful barvni, ne, ono, wow, pa to ti krogeci pa ono, ne, za otroke, logično, ne, da bojo čim več tega si zaželeli in pojedli. No, pa je, da zdaj so barve malo izven mode že, tak da probavajo drugačne taktike, drugačne barve, obenem pa... Aha. To, kaj me je najbolj presenetilo in česa se najbolj veselim, da so se mi oči malo zasvetle.
2: Da slišim.
1: V kosmiče se nekateri, torej proizvajalci, že odločajo, bodo v škatle nazaj začeli dajati igračke.
2: Wow.
1: Se spomniš tega?
2: Jaz seveda se spomnim.
1: Je, kak si upa, da bo nekaj noter, ne? Ali pa včasih se spomnim, da potem si pa eno drugo, ne vem, je mama kupla ali pa nekaj, pa si iskal not, pa ni bilo nič, ne?
2: Pa ker
1: tisti pa niso imeli, ne? V kosmičih nekih nagrad. In ob tem, mislim, to, kaj se zadnje čase dogaja s temi, mislim, vsaki drugi dan je nostalgija na nekaj.
2: Ne? Ja,
1: tak, da imamo CD svet, pa imamo ono, pa zdaj posluša se vinilke, pa 90-a se tak vračajo, pa 2000, pa ne vem kaj vse. Jaz predlagam, da poleg še dodajo ono, ko si pri pralnem prašku dobil razno razne stvari, z tega se ne spomniš?
2: Ne, sicer tak točno.
1: Nekaj igrce, vem, da znova enkrat poleg Ariela, ali kaj je bil, ne vem.
2: Vrhunsko.
1: Pa vrečke presenečenja.
2: To pa se spomnim, evo. Wow, to pa
1: to je bilo tak izjemno. Tako da, ne samo v ZDA, jaz apeliram javno, vse, ki delate kosmiče, praške, ne.
2: Da naj bo tudi
1: dajte,
2: prasto, ne.
1: Dajte, ne, nekaj not, bodo verjetno otroci tudi veseli. Sploh pri prašku, ne? Ko je bilo tak kontra, ono, ja, kaj te to je za cote prat, potem pa si gor odprl, pa je bila nekaj noc za otroke.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem

0: Miloš, nehala cmokat.
1: Jočeš lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občutiš. E2e.si.
1: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Radijska mreža, Toti radio.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem
1: radiju. Eno vprašanje moram zastaviti, Jeger, tebi danes jutraj.
2: Okay.
1: Sicer odgovor na to vprašanje zanima mogoče 3 ljudi tam zunaj. Maksimalno. Pa mogoče 5. Da ne bom podcenjeval zgodbe, ampak vseeno, glej, vsak je pomemben in za vsakega je treba poskrbeti. Torej, ljudi zanima, ali se z novo sezono vrača tudi zadeva, ki se ji reče...
0: Matičkove raziskave.
2: Ja, ja. Ja, ali ne?
1: Ja, ja. Ja, ne vem, jaz tebe vprašam.
2: Jaz mislim, da ja.
1: Misliš, da ja?
2: Ja, ne vem.
1: Ok, ki ni ziher.
3: Ja, ni ziher.
1: Sam v sebe ni ziher.
2: Ja, ne, da je.
1: Ima.
2: Isto, ne, da nisem. Okay.
3: Jaz,
2: jaz si želim, da se vrne.
1: Ja, no, sam, torej.
2: No, a sem jaz odgovorni urednik?
1: Ja, za svoje matičko je raziskave že, ne?
2: Ja, urednik, sam nisem pa odgovorni urednik. No,
1: ali bodo, ali ne, te sprašujem. Smo sicer 5 razlogov, zakaj bi bilo mogoče fajn, da ne bi bilo.
2: Zato, niti enega razloga nimaš.
1: Je pa imam 5, imam, brez veze, nimajo smisla, nimajo dodane vrednosti, ker fraz dela z vrečo na glavi, pa ker gnjaviš poštene ljudi.
2: Dobro, dobro, daj počasi, samo malo. Kaj nimajo smisla? Imajo smisla, zato ker so to najbolj relevantne raziskave daleč na okoli. Brez veze mogoče za tebe, za poslušalce, absolutno ne. Brez dodane vrednosti, kaj boš govoril, kot sem že prej povedal, so najbolj relevantne raziskave daleč na okoli, fraz dela z vrečko na glavi, fraz je pač čudn, kaj čemu, da jaz gnjavim. Jaz samo lepo sprašujem, niste pa vsi okoli mene sitni. Pika.
1: Torej, z novo sezono se vračajo tudi matičkove raziskave.
2: Ja, ja.
0: Toti radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem radiju.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski materijal in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Hej, male in velike veveričke!
0: V nedeljo 30. augusta vas v športno-rekreacijskem centru Pole na Lenartu čaka pravi veveričkin dan.
3: Ob zaključku poletja in počitnic vas čakajo napihljiva igrala, Luna Park z vrtiljaki, poslikava obraza, Nora Pena Party in animacije.
0: Na odru pa čarodej Luka, Čupakabra s čokoladnim in gusterskim cirkusom ter dva vesela klauna.
4: Pričnemo ob 10.
3: Veveričkin dan.
0: 30. august, ŠRC Pole na Lenartu.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Radijska mreža Toti Radio.

Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava, za poletje čisto brez skrbi.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: In je čas, torej, da najmlajša kmečka ženica Anja Škrlec, Anja, poda svoj nasvet.
2: Marko, imam eno vprašanje za tebe.
1: Izvolje.
2: Kdaj si nazadnje odstranjeval led iz mrzovalnika?
1: To pa pred kratkim, ker je bilo že debelo gor, kosmato. Kak mesec nazaj mogoče. In to jaz, ker se mi ne da odtajati vsega skup, imam tako slikarski špohtl, taki mali je, čisto mičkeni. In gre ravno tak, samo zadi piknem v led, naredim klik, z roko not in pade cela plata dol.
2: No, na ta tvoj način lahko poškoduješ zmrzovalnik. Zato ti bom zdaj spovedala en boljši trik.
1: Ok, da vidim.
2: In sicer v razpršilki zmešaš približno pol skodelice alkoholnega kisa, pol skodelice tople vode in zraven dodaš dve žlički soli. Vse skupaj to dobro premešaš in potem to raztopino razpršiš po teh ledenih oblogah.
1: Ja.
2: In že po 5 minutah začne led popuščati in lahko to enostavno lepo samo odstraniš, brez da karkoli poškoduješ.
1: In kaj vzameš, samo ven?
2: Samo vzameš, ker samo odstopi od teh sten.
1: Okay.
2: In potem samo pobrišeš lepo z soda bikarbono in vodo.
1: Okay.
2: In soda bikarbona vemo, da neutralizira von in pač očisti površino, tako da niti nič ne smrdi potem.
1: Okay.
2: In še ne poškoduješ, tako kot recimo ti, ne?
1: Pa nisem poškoduješ.
2: Če greva zdaj gledati, sigurno so kakir isi.
1: Ja, kaj te vem. Ok, hvala lepa. Najmlajša kmečka ženica Anja Škrlec.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parket je Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Żywy fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
1: Pozor, Rogoza in okolica. V soboto, 5. septembra, prihaja težko pričakovana Rogoška noč 2026.
3: Čaka nas nepozaben dan v športnem parku Rogoza. Že od 10. naprej zabava za otroke in napihljiva igrala, športni turnirji v odbojki na mivki in padlu, kuhanje tradicionalnega rogoškega lonca in dobrodelni srečelov z bogatimi nagradami.
1: Ko pade mrak, pa se prava zabava šele prične. Za noro vzdušje bodo skrbeli Reset, Sharon Band in kraljica zabave Tanja Žagar.
3: Rogoška noč 2026, sobota, 5. september.

0: Ne traktor, tudi sari, ker všeči je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Bojda so strokovnjaki določili in pribili formulo za ljubezen. Za
2: lepo.
1: Ali je kaj na tem in kako ta formula zgleda? No, na to raziskovanje se je podal Matej Regent, cenjeni kolega. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, ekipa.
1: Oh, servus.
4: Dobro jutro.
3: Kako kaj ljubezensko življenje? Slabo, vem ja. Jegra še poštar nima rad. Ampak, dragi moji, za vas imam rešitev. Francoski profesor matematike Laurent Poyon-Menouet pravi, da ima formulo za ljubezen, s katero lahko celo izračuna, ali bo vaša zveza trajala. Če odmislimo dejansko matematično formulo, so na pozitivni strani njegove matematične enačbe, ki naj bi pokazala, kdaj ljubezen raste in kdaj začne drseti proti prepadu, reakcije partnerja, kjer po prepiru sledi iskreno opravičilo, objem ali kakšna druga ljubeča gesta. Na negativni strani pa je predvsem čas oziroma minljivost. Zaljubljenost se namreč z leti nekoliko normalizira. Se veste, kar je bilo na začetku romantično in čarobno, čez čas postane...
5: Enkrat, če najdem njegove gate na kauču, pa se mi bo zmešalo. Pa kak riga, pa v oke me gleda, pa ga spusti, a njemu pa smešno.
3: Potem so tu še življenjski udarci, nezvestoba, izguba službe ali finančne težave. No, profesor je prepričan, da dokler pozitivne stvari pretehtajo negativne, ljubezen raste, v nasprotnem primeru se ljubezen znajde na poti v prepad. No, berlinski psihoterapeut Wolfgang Kruger pa ima veliko preprostejši test. Pare vedno vpraša, če se še poljubljajo in kako. Po njegovem je prav način poljubljanja zelo zanesljiv pokazatelj naklonjenosti in ljubezni.
5: S kom? Z njim? S tem starim? Kaj nimamo kaj mladega za kušnet?
3: Ja, če je pri vas doma tako, potem ste po domače povedano gotovi. Sicer pa pozabite na enačbe. Če želite preveriti vašo zvezo, je najboljši test še vedno en dober poljub. Morda pa začnem na mesto objemov po novem deliti poljube.
1: Joj, daj, ne, prosim, ste.
2: Idi stran.
1: Ok. Dobro, no. Smisel, da bo kaj bolj spektakularno. To pa je bilo točno to, kar običajno s takimi zgodbami je.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: se mi pa to zgodi.
1: Ko se trudiš zdravo jesti, si prineseš nekaj zdravega zraven za malco, vmes pozabiš, da ima sodelavec rojstni dan, potem prinese, ne? Tako se spodobi vse skupaj in potem splava tvoja zdrava hrana po vodi, ker nimaš samodiscipline.
0: Ko se mi pa to zgodi?
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj, tudi v Mariboru. Žakelj, udobje po vaši meri.
6: Že 26 let
7: Hamburger Hill.
6: Že 26 let, ko smo lačni
7: Hamburger Hill.
6: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
7: Hamburger Hill.
6: In zmagovalec je
7: Hamburger Hill.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Radijska mreža, Toti Radio.

0: V totem tednu na Totem Radiu.
1: Če ste kdaj 3 ure igrali Monopoly in se vam je zdelo dolgo, Anja, si kdaj?
2: Ja, seveda. Še mogoče celo več kot 3. Enkrat ja.
3: Se
2: spomnim, da
3: se
2: ful dolgo igrali.
3: Ja,
2: ni pa ni konec.
1: Ali pa recimo 6 ur na mizno igro Risk, če si kdaj igrala.
2: To pa ne poznam.
1: In se vam je to zdelo dolgo, naj vam povem, da to ni nič. In ko rečem nič, nič, to ni nič.
2: Kaj?
1: Obstaja namizna vojaška strateška igra, ki se imenuje The Campaign for North Africa
2: ja.
1: In je dejansko narejena po vojaški operaciji iz druge svetovne vojne.
2: Hm?
1: Ok, ki je trajala tam 3 leta, se mi zdi.
2: In igra traja 3 leta.
1: Ne, za igro je priporočenih 10 igralcev in da igro zaključiš traja približno 1500 ur.
2: Kaj?
1: Da si lažje predstavljate, če bi s prijatelji igrali to igro recimo 2-krat na mesec po 3 ure, bi trajalo približno 20 let, da jo zaključite.
2: Daj, nehaj.
1: In ne samo. Da je igra obsežna.
2: Aha.
1: Problem je, da je tako zelo kompleksna,
2: ja.
1: Da včasih ena poteza traja po več ur, ker si mora igralec na papiru računati, beležiti, risati, ne vem kaj vse mora delati. Ne? Dva primera te kompleksnosti sem našel.
2: Okay.
1: Recimo, igralci morajo vsako rundo izračunati, koliko goriva izklapi iz njihovih rezervarjev, ampak problem je, da vsaka država uporablja različne rezervarje, kar pomeni, da gorivo pri različnih državah hlapi z drugačno hitrostjo.
2: Dobro, zdaj sem se že zgubila in kdo ja. To sploh igra, mi povej.
1: Ja, ne vem. In še drugo, detalj pri kompleksnosti. Ne? Če nadzoruješ italijanske vojake, na primer, moraš ukalkulirati tudi dodatne zaloge vode, ker si Italijani kuhajo špagete. Bre, ne?
2: Res me zanima, kdo to igra.
1: Ja, tisti zagriženi, ne, ko imajo radi take igre. Skratka, noro pa še to, kartonasti zemljevid, na katerem se igra, je dolg 3 metre.
2: Še to?
1: Ja, igra pa ima skupno 306 strani navodil in pravil. Tak da...
2: Ok, se pravi, eno leto robiš, da sploh vse prebereš.
1: Prebereš, pol pa igraš. Ja,
2: igraš 20 let.
1: Če bi kdo želel... Kaj delat naslednjih 20 let? The Campaign for North Africa. Izvolite.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V totem tednu na Totem Radiu.

0: U Totem tednu na Totem radiju. Totem
1: radiju. Kak je Tine, seos?
2: Jo.
3: Sreda je, tako da... Tak ne.
4: Sredina delovnega tedna.
1: Kar moraš paziti, to je danes, ima zjutraj rekla Jegru, ne bodi tak simple.
4: Ne, basic.
2: Basic.
1: A pardon, ne bodi tak basic.
2: Basic.
3: Ja, ja. Tu bi se pridružen.
4: Prosti.
3: Too much basic. Sina.
2: Ja, res je.
4: Če pa pošiljam samo te navadne smekote, ne oneko jokajo od smeha. Ti pošiljaš oneko jokajo?
1: To je bila širša opaska, Jeger, to je bila širša.
4: Ne, ni bila. Samo za to je bila.
2: Ne.
4: Kaj imamo danes?
3: Imam eno zanimivost, ki sem jo prebral, pa sem rekel, aha.
1: Dobro.
3: Vedo, da bo nekaj takega. Poznamo tekalno stezo?
4: Poznamo.
1: Seveda in številne videe, kak jih je na Nopel meta.
3: Jo imamo radi?
4: Ne.
3: Absolutno
1: ne. Niti približno ne. Če je že moraš res... laufat, idi vun.
4: Tako.
3: Ja, če že res moraš laufat, ne. No, kak je prišlo do tekalne steze? V bistvu iz katere naprave se je razvila moderna tekalna steza?
1: Z multipraktika po mojem ne, ne?
3: Z multipraktika ne.
1: Neki trak je bil.
4: Na blagajni.
3: Je bil blagajni. In sicer v viktorijanskem času...
4: Ojoj, ni bil na blagajni.
3: Ne, ni bilo na blagajni. V viktorijanskem času so imeli za zapornike, da so jih gor dali, pa so mogli v eno hoditi, dokler niso pač... To je bil način kaznovanja, da si mogel hoditi po stezi gor, v nedogled.
1: Resno.
3: Nekega Sizifa so je popali in iz tega poleza pa vsi hodijo laufat gor. Tako da veš, to ne more biti nič dobrega.
1: Že osnova, ne? Mislim, laufaš, ko tečeš za življenje.
3: Ja, da nekam priješ, ne?
1: Pač, ja, ne pa da laufaš za to, da laufaš.
3: Laufaš, da porečeš, dost imam, pa se obrneš, pa greš, pa še vedno na iste mesto. Ampak, sveda, komu paše lauf, da ne bo zdaj, nem zdaj disal vseh, ki laufajo, ker jih je kar nekaj, jaz pač, meni osebno laufanje ne paše, ne, iz več razlogov. Pa nem zdaj kazal
1: na očitno. Nisi jedini. Raz njeger, on laufa.
4: Dobre, jaz laufa.
1: To nimaš kaj.
3: Sicer je taki zelo basic športnik.
1: Zelo basic laufanje tudi ma, to je basic laufanje, je, ko se meniš, kak boš.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem radiju.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
2: Radijska mreža, Toti radio.

In ne pozabite, poletje je lepše, če so varne vse vaše stvari. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: In je čas za petkovo zabavno dejstvo.
2: Juhu! Marko, Anja?
1: Ja?
2: Si ti ljubitelj Nutelle?
1: Ja, ko sem bil mlajši, sem zagotovo bil na žlico kar pojedel, potem ko sem odrastel pa zvedel, da ni tak zdrava. Imam zdaj mogoče enkrat na pol leta, kupim oni mali glaž, pa tisto veš, en teden jem, pa potem sem dobil svojo dozo in potem spet nekaj časa ne.
2: No, okay. Podjetje Ferrero, ki je proizvajalec Nutelle, je objavilo, da na leto proizvedejo približno 50 tisoč ton Nutelle,
1: wow.
2: Ki jo izdelujejo v 11 tovarnah, prodajajo pa jo v 170 državah. Si lahko misliš?
1: Koliko je to?
2: Ogromno. In če to zdaj malo preračunamo vse skupaj in še eno bolj zanimivo dejstvo, da se en kozarec Nutelle proda približno vsake 2 sekunde. Si lahko to predstavljaš?
1: Neš koliko, zdaj se jih že 20 prodali, dok se mi dva menima.
2: Tako in to pomeni, če vse skupaj tak malo preračunamo na hitro, da podjetje Ferrero proda približno 15,8 milijona kozarcev Nutelle na leto. Ogromne številke so to in še ena novost za vse ljubitelje Nutelle. V Ameriki so letos po več kot 60 letih začeli prodajati nov okus Nutelle in sicer Nutella peanut, torej z arašidi. In kaj veš, mogoče bo kmalo tudi na naših policah.
1: To sem videl nekje, jaz tudi malo tu pa tam čakam, da jo vidim kje, ker pač so tako, da probaš. Ne?
2: Vem, mogoče, da je z lešniki že neka, ampak...
1: Se z lešniki, tak je v osnovi.
2: No, ampak z delčki lešniki.
1: Okej. Ampak ja, drugače pa si ta čas lahko narediš tak, da si namažeš arašidovo maslo pa Nutello prek.
2: Recimo, ja, no, lahko probaš pa.
1: Ko Snickers na toast, kot recimo. Ja, hvala lepa, Anja.
2: Ja, prosim.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parket je Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem radiju.

0: Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob pol šestih.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Točno tu sva se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Radijska mreža, Toti radio.

0: prenosi tekme Menka Maribora na Totem Radiu.
1: Ja, lepo pozdravljeni iz Ljudskega vrta, slabo uro pred začetkom tekme šestega kroga prve lige Telemach, Maribor, bravo iz Ljubljane, torej druga zaporedna tekma z ekipo iz Ljubljane za naše pubece, derbi, večni derbi v Ljudske, pardon, v Stožicah se je v prejšnjem krogu končal z 1-1, danes pa torej v Ljudskem vrtu ekipa Brava, ki je tudi to sezono, lahko bi rekli, kar že tradicionalno, če pogledamo zadnjih nekaj sezon, začela vrhunsko in seveda Maribor danes čaka izjemno težka tekma. Maribor, ki je tudi še zadnjo tekmo tega šestega kroga, kajti tekma med Celjem in Radomljami je bila predstavljena. Jasno, da Celjane čaka izjemno pomemben obračun ta teden za uvrstitev v Ligo prvakov in edino pravilno, da so odgovorni na Nogometni zvezi Slovenije prisluhnili Celjanom in jim dali nekaj premora. No, je Maribor pričakal to tekmo kot vodilna ekipa razpredelnice prve lige Telemach, ampak če bodo želeli ostati na tem prvem mestu, bodo morali danes ekipo Brava premagati ali pa vsaj z njo remizirati, čeprav je jasno, da cilj zmaga oziroma so cilj nove tri točke. Maribor igra zelo dobro v tej sezoni in je še nepremagan v tem prvenstvu in to je nekaj, kar si Darko Milanič s svojimi nogometaši zagotovo želi ostati še naprej. No, je pa Darko Milanič pred to tekmo povedal, da danes čaka nogometaše Maribora izjemno zahtevna tekma.
2: Imamo neke manjše težavice z poškodbami. Upam, da bojo igralci, kateri imajo težave, do tekme nared. Zahtevna tekma nas čaka zaradi tega, ker je Bravo ekipa, katera dela že nekaj časa skupaj. Imajo neko kontinuiteto v delu trenerja in se vidi zelo hitro, kaj počnejo in to počnejo konstantno, uporno in zelo dobro. Tako da ne čudi ta njihova pozicija na tablici lani, letos. Tako da nas čaka zahtevno srečanje.
1: Ja, tako torej Darko Milanič, Maribor se bo zagotovo lotil nogometašev Brava na svoj prepoznaven način, seveda pa si želimo, da bi ta bil tudi učinkovit. Morda še o prvi enajsterici Maribora danes v vratih, jasno da kapetan Ažbej Jug, na to pa bodo na igrišču še Bumbič, Viher, Bondo, Cipot, Gonsalves, Repas, Karničnik, Blažič, Čipamba in pa se ponovno v prve enajsterico vrača Luka Zahovič, Luka, ki je v prejšnjem krogu proti Olimpiji dosegel svoj prvi zadetek po vrnitvi nazaj v Ljudski vrt in si seveda vsi skupaj želimo, da bi to strelsko formo ohranil ali pa ohranjal ne samo na današnji tekmi, ampak v krogih, ki prihajajo. 15 minut čez 8 se torej začne v Ljudskem vrtu z neposrednim prenosom tudi pri nas na Totem radiju.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: prenosi tekem Enka Maribora na Totem Radiju.
1: Ja, lepo pozdravljeni iz Ljudskega vrta, še 25 minut do začetka tekme šestega kroga med Mariborom in Bravom, izjemno težak obračun za naše pubece, ki želijo seveda tudi po današnji tekmi ostati nepremagani in z novimi tremi točkami učvrstiti svojo pozicijo na vrhu razpredelnice prve lige. Telemach, naloga bo vse prej kot lahka, tudi sam Darko Milanič je pred tekmo naš trener seveda povedal, da če bodo kaj, bodo morali naši nogometaši danes biti predvsem hitri.
2: Imaš problem, če nisi hiter. In zdaj nas čaka tekma, v kateri bo najverjetneje Bravo zelo enostaven. Če bomo napadli, bojo odigrali v globino, se priključili na drugo žogo in tu v teh drugih momentih nekega prehoda iz branjenja naprej, bo potem branjenje iza hrbta, bomo morali biti zelo kvalitetni. In normalno, žogo, odlični sprejemi, igra naprej, inicijativa napadanja globine in tako naprej, na temu smo delali cel teden.
1: Ja, tako je torej izgledala priprava naših nogometašev na današnjo tekmo. Zdaj je seveda samo na nogometaših Maribora, da to tudi prenesejo na igrišče. Kot smo rekli, naloga zagotovo ne bo lahka. Na drugi strani Bravo, ki je super začel to novo sezono, v vratih pa še vedno izjemen zimzeleni Matjaž Rozman, ki bo po številu tekem počasi že pri številki 400, seveda govorimo o tekmah prve slovenske nogometne lige, kar je seveda častitljiv in zavidljiv podatek in tudi danes bo zadnja prepreka za napadalce Maribora. Drugače v ekipi Brava danes še Brunhofer, Štraus, Halilu, Jovan, Omoregi, Nuhanović, Simonić, Jakupović, Okpo in pa James, to je torej prva enajsterica Brava. Maribor pa bi lahko rekli v relativno standardni enajsterici, le da se je v prvo postavo vrnil Luka Zahović, v napad Maribora v vratih torej kapetan Juk, na to pa Bumbić, Viher, Mbondo, Cipot, Gonsalves, Repas, Karničnik, Blaži, Čipamba in torej že omenjeni Luka Zahović. To sta obe začetni enajsterici, 15 minut čez 20 se torej začne zares. V dvobojih med Mariborom in Bravom je statistično Maribor sicer precej uspešnejši, ampak v zadnjem času niti ne najbolj, oziroma je imel Maribor kar nekaj težav z nogometaši Brava. Upamo, da današnji večer ne bo iz te rubrike. 15:20 se začne zares z neposrednim prenosom na Totem Radiju.
0: Prenosi teke Enka Maribora na Totem Radiju, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
1: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
5: Hamburger Hil, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v 7 letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
7: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Tutti Radio.

0: osjetite Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Tretja minuta tekme v Ljudskem vrtu med Mariborom in Ljubljanskim Bravom teče, izid še vedno nič proti nič, začelo se je, ja, lahko bi rekli, kar s klasičnim pritiskom Maribora, ki torej danes lovi novo zmago, sicer po neodločenem izidu. Bravo, v prejšnjem krogu proti Olimpiji, Bravo je prišel danes v Ljudski vrt po pravzaprav seriji dveh neodločenih izidov, Maribor pa torej danes želi te stvari zaključiti, zdaj je tam Čipamba po slabem izbijanju Rozmana prišel do žoge, morda je to priložnost. Viher podaja na desno stran, kjer je Karničnik na robokanskega prostora, Karničnik v sredino, tam ni bila slabo zamišljena ta podaja, obramba Brava je bila na mestu, duhovito pa je bilo tudi, kako je glavni sodnik današnje tekme Martin Matoša za trenutek plazil po vseh štirih in izgubil tudi kartone, ki so mu odleteli po tleh, ko se je preveč vehementno želel makniti žogi. No, vsaj to. Drugače pa Maribor v teh uvodnih treh minutah in pol z kar intenzivnim pritiskom, nogometaši Brava še niso uspeli kaj veliko pokazati v Ljudskem vrtu. No, zdaj ponovno hitra akcija Maribora, tam je Viher poslal žogo do Čipambeta, je želel hitro poslati v kazenski prostor proti Zahoviću, vendar na mestu še enkrat več obramba gostov. In ja, Maribor zelo intenzivno začenja ta današnji obračun in če bodo uspeli naši pubeci držati ta tempo, potem vprašanje, kako dolgo lahko zdrži obramba Brava. Ponovno je Čipamba prišel do žoge, poskušal na desni spodajo v kazenski prostor. Na mesto so bili branilci Brava, vendar na odbiti žogi ponovno Maribor vse skozi. Pravzaprav v teh prvih nepolnih petih minutah igra teče na polovici gostov. Zdaj Bumbič na levi strani, tam se ponuja Cipot, pa Bumbič nazaj do Blažiča, Blažič in Bondo. Torej začenja ta nov napad Maribora. No, zdaj si lahko vsaj za nekaj trenutkov odahne tudi obramba Brava, kajti Bondo je žogo poslal nazaj do vratarja Juga in zdaj Blažič počasi začenja nov napad. Takoj se ponuja francoski Portugalec Gonsalves v dresu Maribora, izkazal se je za kar okrepitev v zvezni vrsti. Gonsalves zelo solidno igra, hiter je, ima izjemne te dolge prečne podaje, no tokrat pa je žoga končala v avtu za Maribor na desni strani in Čipamba že preigrava, Čipamba poizkuša s podajo kanski prostor in to bo prvi kot za Maribor na današnji tekmi v šesti minuti, torej prva priložnost za naše nogometaše iz standardne situacije, iz desne bo v kazenski prostor Rozmana, žogo poslal Čedomir Bumbič. Zdaj ne vem, če je to dober znak, privzamimo da. V petek zvečer sem srečal Bumbiča v mestu, ko je bil na sprehodu s svojimi starši. Tako da, no, Bumbič pa s kratko kombinacijo s Cipotom, Cipot nazaj do Bumbiča, zdaj Bumbič v sredino, tam je čakal Bondo, oziroma ne, bil je Čipamba ta, vendar na koncu žoga v stranskem avtu za nogometaše Brava. Šest minut igre je torej mimo v Ljudskem vrtu danes, zaenkrat še brez zadetka v teh uvodnih minutah, pa na igrišču Ljudskega vrta gospodarijo nogometaši Maribora, Maribor Bravo pa nič proti nič.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Tutti Radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Nosi teke Menka Maribora na Totem Radiu.
1: Ja, pa se je zgodilo prvi zadetek, ampak v mreži Maribora. V svoji prvi akciji na polovici Maribora v 13. minuti je po desni strani Omoređi presenetil vse in na koncu še vratarja Juga z dobro odmerjenim nizkim strelom v dolgi kot in popeljal nogometaše Brava v vodstvo. Maribor je vse skozi imel posest veliko terensko premoč, vendar brez zaključnega strela. No, morda zdaj Luka Zahovič v kazenskem prostoru po podaji Karničnika, tam pa je dobro v obrambi pazil Brunhofer in to bo drugi kot za Maribor, pravzaprav tretji kot za Maribor na današnji tekmi. Ampak nogometaši Brava torej vodijo z 1-0 in zdaj čaka nogometaše Maribora kar težka naloga, najprej seveda izenačiti in na to preobrniti rezultatski minus, ki ga imajo ta trenutek. Seveda vprašanje, ali bo to šlo. Vsaj idealno bi bilo, da bi šlo tako in v kratkem, no ponovno Maribor z odigrano kombinacijo iz kota, pa na to slabo podajo Repasa v kazanski prostor in nogometaši Brava so se še enkrat več obrnili na odbiti žogi, sicer najhitrejši Karničnik, ki zdaj začenja nov napad Maribora po desni, tam je zdaj Čipamba, ki je kombiniral z Repasom, pa nekoliko pretiraval pri preigravanju in izgubil žogo, si na kratko ponovno prilastil žogo, ampak jo na to tudi izgubil in na to še prekršek na sredini, ki ga je napravil Mbondo. Pameten prekršek, kajti bile so kar razrečene številke Maribora v fazi branjenja v tem trenutku in ja, nogometaši Brava bodo začeli nov napad. 16. minuta se je začela v Ljudskem vrtu. Hladen tuš za nogometaše Maribora pa je v 13. minuti pripravil številko 7 Divajno Omoređi, ki je res krasno krenil po desni strani mimo Bumbiča, streljal na to tudi mimo vratarja Juga in popeljal Bravo v vodstvo. V Ljudskem vrtu Maribor Bravo, torej 0-1.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Posjetite Menka Maribora na Totem Radiju.
1: 26. minuta teče v Ljudskem vrtu, Maribor Bravo, še vedno nič proti ena, še vedno je torej ta izid iz 13. minute, ko je edini gol na tekmi dosegel Omoreji. In ja, pravzaprav se je nekaj veliko spremenilo, Maribor igra, Bravo pa je nevaren, tako bi lahko vse skupaj ocenili ta trenutek. Nogometaši Brava so imeli še nekaj res lepih priložnosti, tudi en dober zaključni strelja Kupoviča, ki pa ga je dobro obranil vratar Jug. Z največjo težavo je takrat njegov strel z glavo usmeril preko prečke. Je pa nekaj evidentno, da je danes zagotovo v ekipi Brava najbolj razigran strelec edinega zadetka, doslej Omoreji, nogometaš številko 7, s katerim pa ima branilec Čedomir Bumbič res veliko, veliko mero težav. Zdi se, da lahko Omoreji gre mimo Bumbiča na način in po časovnici, ki si jo pač sam zamisli, kadarkoli si jo zamisli, tudi če jo vmes spremeni, tako da tu je ta trenutek res največja težava. Je pa res, da je Bravo kar pametno prepustil iniciativo nogometaše Maribora in preži na hitre akcije, ima kar nekaj izjemno hitrih, spretnih nogometašev in to so tak način igre, so demonstrirali v teh odigranih slabih 27 minutah. Kar nekajkrat Maribor se seveda trudi, ampak zaenkrat še brez resnejšega oziroma sploh zaključnega strela v smeri vratarja Matjaža Rozmana. Zdaj Blažič poizkuša z dolgo podajo proti Zahoviču. Zahovič je žogo skontroliral, a predaleč od vrat Rozmana, da bi bilo vse skupaj nevarno. Tam je Bondo uspel na sredini nekako ohraniti posest, vendar izjemno skoncentrirano se branijo nogometaši Brava, praktično vsi globoko na svoji polovici vse skozi in na tak postavljen zid je seveda izjemno težko igrati. Maribor ga še ni uspel niti približno prebiti, no morda pa v tej akciji zdaj na desni strani Karničnik lepo v kanski prostor proti Repasu, ki pa je bil za četrtinko koraka prekrate, krasna žog Karničnika v prazen prostor je bila to, če bi uspel Repas skontrolirati to podajo, bi se mu odprla avtocesta proti vratom Rozmana, tako pa so se nogometaši Brava še enkrat več obranili, Maribor pa ponovno na odbiti žogi in zdaj je Cipot z dolgo podajo proti Čipambi. Čipamba je uspel nekako ohraniti žogo, poskušal zaposliti Zahoviča v kazenskem prostoru Brava, vendar še enkrat odbija je gostov v avt globoko na polovici, tako da se je lahko obramba Brava ponovno postavila, Maribor pa ponovno počasi žogo nazaj do Juga in začenja z organizacijo novega napada. Slabe pol ure igre je torej mimo, torej kar se posesti tiče, na današnji tekmi imamo gladkega zmagovalca, to je Maribor, ampak Bravo pa nevarnejši in ne nazadnje tudi vodi z 1:0, edini zadetek doslej na tekmi je v 13. minuti dosegel Omoreji.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Макиято.
1: Преноси ТКМ Енка Марибора на Тотем радио.
2: 36 minuta se je pravkar začela v Ljudskem vrtu, Maribor bravo, še vedno torej izid 0-1, še vedno en zadetek, videli pa smo tudi že prvo menjavo pri gostih, namreč očitno je prišlo do hujše poškodbe Ibrahima in ta je že zapustil igro na mesto njega, pa v igri številko 2 para, no medtem pa Maribor poizkuša na vso silo priti v situacijo za zaključni udarec, ampak nogometaši Brava tega enostavno ne dopuščajo, morda pa zdaj Cipot preigrava na 30 metrih, Cipot desno, kjer je Čipamba. Čipamba danes želi biti aktiven, ampak zelo dobro pazijo na nogometaši Brava, uspel je podati v kazenski prostor, tam pa so bili na mestu obrambni igralci Brava in to bo še ena podaja iz kota, to bo že mislim, da peti kot za Maribor na današnji tekmi, ponovno iz desne strani in spet bo Bumbič ta, ki bo podal v kazenski prostor. Bumbič, ki danes vse zaenkrat nima ravno najboljše tekme, tudi njegove podaje iz kota so bile bolj kot ne slabe, no, če smo realni, no, zdaj ima novo priložnost, da popravi vse skupaj. 37 minuta, torej Bumbič se pripravlja na podajo v kazenski prostor, gneča je v kazenskem prostoru vratarja Rozmana. Bumbič pa je poizkušal, to je bil bolj strel na gol, se mi zdi iz kota, kot poizkus podaje, vendar Matjaž Rozman je jasno, da tako izkušen vratar, da se ni dal tako zlahka premagati in pretentati in Maribor ostaja brez zaključnega strela, medtem ko ima Bravo že vsaj 3, če ne 4 strele v okvir vrat in ne nazadnje tudi vodi, kajti eden od teh strelov je bil tudi uspešen v 13 minuti. Maribor pa ponovno unov napad preko Viherja, Viher in Mbondo kombinirata na sredini, nogometaši Brava zdaj postajajo nekoliko konkretnejši v pokrivanju, zdaj je poizkušal tam Viher s podajo v konico, kjer je bil Čipamba, pa na to prekršek Žige Repasa, ki je tam z drsečim štartom ustavil paro ravno nogometaša, ki je vstopil pred nekaj minutami pri Bravu in še ena prekinitev. Maribor sicer postaja, tako bomo rekli, na oko nekoliko konkretnejši in z nekaj več ideje pri teh podajah v konico kazenskega prostora, ampak daleč od tega, da bi bil zares konkreten in Bravo po 38 odigranih minutah vodi torej zasluženo z 1-0 in zaenkrat ni Maribor nič bližje izenačenju.
1: Prenosi tekem Enka Maribora na Tutem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: To je E2E. Udobje, kika, občo. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študiral.

0: Pridni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: Ja, začela se je zadnja 45. minuta prvega polčasa tekme med Mariborom in Bravom. Izide vedno 1-0 za Bravo, edini gol smo videli zaenkrat v 13. minuti, ko je v polno meril Omoređi in to je to. Bravo, sicer kar se zaključnih strelov tiče, v tem prvem polčasu veliko izdatnejši od Maribora, tudi se nekako zdi, da imajo dobro premišljene podaje in akcije dobro domišljene, da pravi čas nogometaši krenejo na dolgo podajo pri Bravu in ujamejo na vides neulovljivo žogo. Kar nekaj takih akcij smo že do zdaj videli. Ime, ki ga je treba izpostaviti pri Bravu v tem prvem polčasu, je Omoređi, to je tudi edini strelec na današnji tekmi zaenkrat, pravkar pa smo videli, da bo glavni sodnik današnje tekme Martin Matoša ta prvi polčas podaljšal za 3 minute. No, morda pa v tem sodnikovem podaljšku Maribor le uspe izenačiti, to bi bilo glede na prikazano in vse skupaj pravzaprav super. Maribor, ki je seveda imel veliko večino časa žogo v svoji posesti, to se ni spreminjalo praktično od prve minute, ne, ampak trener Brava Arnul je seveda dobro prebral igro Maribora in postavil zelo učinkovito taktiko in o tem bodo morali razmišljati trener Darko Milanič in njegovi sodelavci, kajti več kot očitno je bilo danes v prvem polčasu, da je Maribor v teh petih krogih odigral dovolj predvidljivo, da je lahko Arnul postavil zelo, zelo učinkovito taktiko oziroma zdravilo za to igro Maribora, ki je sicer igra z veliko posesti, ampak zaenkrat precej in zelo anemična. No, zdaj še prekršek Bumbiča na robu kanskega prostora, Cipot se tam drži za glavo, namreč tam sta bila v akciji na žogo Bumbič in Omoređi. Omoređi se je odbil od Bumbiča, padel po tleh in to je očitno bilo dovolj za prekršek. Tudi druga od 3 minut sodnikovega podaljška v prvem polčasu gre počasi k koncu in kot kaže, bo Bravo vseeno dobil ta prvi polčas z 1-0 in zdaj bi bilo seveda idealno iz številnih razlogov, ne samo rezultat.

0: Hrvatskih, če bi tik pred koncem polčasa Maribor dosegel gol, ampak Maribor je kar daleč od tega, vse glede na vse, kar smo videli v prvem polčasu. No, morda pa zdaj vseeno, tam je Karničnik podal žogo na Čipambo, tam na Čipambo, mislim, da je Gašper Jovan naredil zdaj vsaj tri prekrške, Čipamba je obstal na nogah in zadržal žogo in zdaj je morda to priložil za Maribor, Čipamba in Rozman brani. Najlepša priložnost za Maribor v tretji minuti sodnikovega podaljška. Nekako so spravili žogo do Čipambe na kakih 10-11 metrov. Tam je Čipamba na to zaključil, Rozman pa ta strel iz relativne bližine tudi bravurozno obranil in ja, v izjemni formi je najstarejši igralec prve lige Telemach v tej sezoni res v izjemni formi in to je dokazal še enkrat. Maribor je bil blizu izenačenju, to moramo povedati, vendar je to izenačenje z izjemno obrambo preprečil vratar Matjaž Rozman. V tem trenutku konec prvega polčasa dobili so ga nogometaši Brava, torej Maribor Bravo, po prvem polčasu nič proti ena.
1: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem Radiu.
1: In se je začel drugi polčas tekme med Mariborom in Bravom, pravzaprav pred nekaj sekundami. Bravo je prvi polčas dobil z 1-0, edini gol je v 13. minuti dosegel Omoreggi. No, v polčasu smo videli eno menjavo pri Mariboru, in sicer je v garderobi ostal Claude Gonsalves, namesto njega pa v igri zdaj Žan Jevšenak, številko 5. Jevšenak, ki je pokazal nekaj izjemno spodbudnih predstav v dresu Maribora, vsakič, ko je dobil priložnost, in ravno tu išče zdaj osvežitev v zvezni vrsti trener Darko Milanič, medtem pa vse bo verjetno nadaljevalo tako, kot smo spremljali v prvem polčasu. Maribor bo imel veliko žogo v svojih nogah, nogometaši Brava pa bodo poizkušali predvsem s hitrimi protinapadi ogroziti vrata vratare Juga. Enkrat so bili na tak način, da danes že uspešni, nekajkrat tudi zapretili, predvsem pa bo moral Maribor paziti na te tako imenovane druge žoge. No, in zdaj ponovno proti napad Brava, hitra diagonalna podaja proti Williamsu. William strelja in vratar Jug je uspel njegov strel ukrotiti. Sicer je William streljal precej po sredini, tako da ni bilo neke resne nevarnosti za vrata Maribora, ampak vseeno Bravo je že v drugi minuti drugega polčasa zabeležil strel v okvir vrat, Maribor na drugi strani pa seveda še ne, no, zato pa zdaj prekršek na sredini nad Cipotom in Maribor ponovno začenja nov napad na izjemno, izjemno gosto in dobro organizirano postavljeno obrambo Brava, in Maribor bo moral, če bi želel razmišljati o treh točkah, kaj kmalo najprej izenačiti. Zdaj je poizkušal Bondo s podajo proti Cipotu na rob kanskega prostora, vendar slaba podaja in obramba Brava ni imela nekega resnega izziva s tem predložkom, zato pa na sredini po izbijanju ponovno pri žogi Maribor lepo zdaj je Jevšenak na levo stran do Cipota, Cipot Bumbiča, Bumbič podaja v sredino, tam je bil Štraus na mesto na odbiti žogi, je bil Žiga Repas, vendar se je tik preden bi lahko zamahnil žoge dotaknil tam eden od branilcev Brava, tako da ni prišlo do zaključnega strela. Maribor spet pri odbiti žogi in spet gre na postavljeno obrambo Brava. Tu bi lahko, se zdi, da Maribor danes podajal v kazenski prostor ali na rob kazenskega prostora, kolikor bi želel, pa Bravo z relativno lahkoto lovi vse te predložke. Zdaj pa ponovno nevarna akcija na desni strani, tam je James preigraval žoga proti Nuhanoviću. No, zdaj je Maribor uspel nekoliko odbiti organiziran napad Brava, ki pa še kar traja, in ja, Bravo izjemno sveže in z eno svežino in v igri prihaja precej igrivo, no, do priložnosti. James ponovno na levi strani, zdaj je pri njem Mbondo na robu kanskega prostora in Maribor se brani tokrat z izbijanjem na polovico Brava. 3 minute in pol igre v drugem polčasu, torej zaenkrat spremljamo ponovitev tega, kar smo gledali v prvem. Maribor Bravo pa še vedno 0-1.
0: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Dragi, kam pa letos na praznovanje?
2: Samo eno pravo vprašanje je. Si že rezervirala Stridon?
1: Seveda, tam, kjer se ustvarjajo nepozabni trenutki.
2: Rojstni dnevi, obletnice, zaključene družbe, družinska kosila ali svečana praznovanja.
1: In tista domača hrana z njihove kmetije, ki je pripravljena z ljubeznjo. Zaradi nje se vedno radi vračamo.
2: Pa še čisto blizu, v Štrigovi, le nekaj minut iz Slovenije.
1: Gostilna Stridon.
2: Dobra družba, odlična hrana in nepozabni trenutki zraven trgovina z njihovimi izdelki. Lahko pa si ogledate njihovo kmetijo. Vse na enem mestu. Gostilna Stridon v Štrigovi. Se vidimo!

0: To je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Zaba imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, al pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
12: 55. minuta se je izteka v Ljudskem vrtu, Maribor bravo, še vedno nič proti ena, Maribor izvaja še en kot iz leve strani, Karničnik si je... A ne, Karničnik, pardon, Bumbič si je nastavil žogo, da jo pošlje v kazenski prostor. Tam je krgneča in Maribor še vedno lovi zadetek za izenačenje. Tokrat bo šlo za podajo v kazenski prostor. Ne, vseeno je pritekel Cipot in odigrana kombinacija. Jevšenak je prišel do zaključnega strela, vendar blok obrambe brava in še enkrat brez nevarnosti za vratarja Rozmana, ki ni ravno brez dela na današnji tekmi, to ne moremo reči, ampak vseeno nogometaši Maribora vse premalo nevarni oziroma premalo je teh zaključnih strelov, da bi premagali vratarja, ki je seveda še enkrat več danes pokazal celo ali pa vsaj del palete številnih izkušenj, ki jih je nabral v svoji dolgi karieri. Maribor poizkuša na vse načine, no, in ja, morda pa bo ta pritisk vseeno na neki točki zlomil nogometaše brava, ne, zaenkrat še nič ne kaže. Out ponovno za Maribor je Ošenak, do Čipambe, ta do Repasa, Repas prenaša na levo stran proti Bumbiču, vse skupaj se dogaja na polovici brava, ampak daleč od vrat vratarja Rozmana. Maribor nadaljuje z svojo igro in morda pa tokrat na desni zdaj kombinacija Karničnika in Bonda, Čipamba je pri žogi, Žiga Repas ob njem, takoj trije branilci brava, pa ponovno žoga na desni strani pri Karničniku, nima prostora, da bi podal v kazenski prostor Žan Karničnik, zato pa ponovno Bondo, vendar njegova podaja je bila blokirana, tam se je pravi čas postavil levi bočni nogometaš brava Gašper Jovan, izbil žogo v stranski avti in napad Maribora se nadaljuje, zdaj ponovno je še enak, vendar dobro je na robu kazenskega prostora stal Landstraus in takoj proti napad, takoj dolga podaja proti Jamesu, ki je že na polovici Maribora in ja, tam sicer ga je ostavlja Bumbič, rumeni karton pa in to prvi rumeni karton na današnji tekmi, dobil ga je nogometaš brava zaradi namernega igranja z roko, torej James z rumenim kartonom, Maribor pa ponovno s posestijo, ampak to ni nič novega, to spremljamo že praktično eno uro. Bravo, torej še vedno vodi v Ljudskem vrtu z 1:0.
11: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju.
1: In je prišlo do izenačenja v Ljudskem vrtu. Pred kakima dvema minutkama je Maribor torej le uspel izenačiti. Maribor, bravo, torej zdaj ena proti ena. Ena hitra akcija je bila dovolj, lepa podaja na Tija Cipota, ki je žogo krasno sprejel, se otresel svojega branilca in iz roba kazenskega prostora z dobro odmerjenim strelom matiral vratarja Rozmana. In Maribor je le dosegel zadetek, vsta pritisk in vso to delo, ki so ga v svojo igro vložili nogometaši Maribora v drugem polčasu, je torej obrodilo sadove, ampak zdaj seveda bo potrebno igrati naprej. Dvomim, da bo Bravo kaj veliko spreminjal svoj sistem, ne nazadnje bi tudi točka za nogometaše Brava danes v Ljudskem vrtu bila enostavno super, no, Maribor pa seveda želi vse tri in zdaj bo nekoliko lažje, kaj ti zdelo se je, da je ta zadev oziroma, da je gol vsaj malo začaran za nogometaše Maribora na današnji tekmi. Je pa res, da tudi obramba Brava ni dopuščala ravno veliko nekih priložnosti in zaključnih strelov. Maribor pa je torej v 59 minuti zadetkom Cipota le uspel izenačiti. No, Bravo, zdaj nevaren, kakšna akcija je bila zdaj to in zaključni strel Williamsa. Na levi strani kazenskega prostora je dobil žogo, potegnil v sredino in poizkušal strelom v dolgi kot vrat vratarja Juga. Ni veliko manjkalo, morda kakega pol metra pri tem strelu, tako da Maribor bo moral zdaj seveda igrati tudi izjemno skoncentrirano v obrambi in ne le v napadu. No, zdaj spet poizkus dolge podaje, tam se je odkrival Luka Zahovič, ki pa je na današnji tekmi bolj kot ne, vsaj zaenkrat neopazen in žoga je končala pri branilcih Brava, ampak Maribor torej bo zdaj odigral oziroma lahko igral vsaj malo z manj pritiska, no, pritiska rezultata, kaj ti ne zaostajajo več, ampak Maribor seveda želi več. Neodločen izid in točka bi danes v Ljudskem vrtu bila premalo, Maribor želi tri, časa je pa seveda še veliko, kaj ti začela se je 65. minuta v Ljudskem vrtu, torej Maribor Bravo, ena proti ena.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju.
1: Ja, 68. minuta se je začela in ja, bomo rekli, da se stvari zapletajo v Ljudskem vrtu. Maribor, bravo, sicer 1-1, ampak zadnjih dobrih 20 minut tekme bo Maribor odigral z igralcem več, kajti zaradi izjemno grobega štarta je rdeči karton dobil nogometaš Brava številko 17 in je James in ja, Maribor ima zdaj od 65. minute igral več in tako torej tudi še kako dodatno možnost, da tri točke danes ostanejo v Ljudskem vrtu. 1-1 je dolgo se je Maribor boril za izenačenje, na to je le uspel izenačiti zadetkom Tija Cipota, no, zdaj pa ima Maribor še prednost igralca več. To seveda se je že večkrat izkazalo tudi kot neravno odločilna prednost, ampak Bravo bo zdaj zagotovo igral manj naprej in manj ogrožal vrata vratarja Juga s hitrimi protinapadi. No, grob je bil prekršek, ki ga je napravil Njere nad Jevšenakom. Na srečo Jevšenak lahko nadaljuje s tekmo, ampak rdeči karton je bil več kot upravičen. Maribor v napadu, Čipamba zdaj poizkuša s podajo v kazenski prostor. Na mestu je bila obramba Brava in žoga izbita ponovno na sredino. Maribor nadaljuje s pritiskom, ali je to zdaj torej moment, v katerem bo Maribor vnovič zadev v Ljudskem vrtu. To bi bilo seveda nekako po načrtih, ampak bi pa bilo glede na to, kar smo videli na današnji tekmi doslej morda celo malo presenečenje, ampak že zdaj je imel Maribor več kot odločno terensko premoč, odkar ima igralca več, pa bo te terenske premoči verjetno še več. Maribor ponovno v gradni napada, tam zdaj Tio Cipot, ki je kar daleč od vrat vratarja Rozmana, čaka na priložnost. Vsi nogometaši Brava pravzaprav na svojih 20 metrih, tam zdaj Karničnik poizkuša, na mesto je bil še enkrat več Jovan, prekinil podajo. Maribor torej pritiska, plete mrežo, kot sem dejal, vseh 10 nogometašov Brava ni, več 11 zdaj na čelu z vratarjem Rozmanom, jasno da globoko na lastni polovici. Maribor pa ne uspe prebiti tega obrambnega zidu, ki so ga postavili Bravaši ta trenutek v Ljudskem vrtu. Celo Blažič je zdaj nekoliko naprej, žoga je pri Cipotu, Cipot je krenil, Cipot na levo stran do Bumbiča, Bumbič v sredino, Landstraus najvišji v skoku, še ena izbita žoga in Maribor nadaljuje s pritiskom. Mbondo začenja nov napad, žoga pri Blažiču, Blažič zdaj z dolgo podajo, lepo je otekel Bumbič je poizkušal s prvo podajo v kazenski prostor oziroma iz prve podati proti Luki Zahoviču na rob 5-meterskega prostora, vmešal se je vratar Rozman. Torej, 20 minut je do konca tekme, neodločeno trenutno, Maribor Bravo 1-1, Maribor pa ima nogometaša več.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju.
1: In Maribor vodi z 2-1, pritisk, ki so ga uprizorili nogometaši Maribora, potem ko so imeli igralca več, je bil enostavno preveč za obrambo z desetka na obrambo Brava in spremljali smo pravzaprav od te izključitve in Jereja v bistvu enosmeren promet in bila je to lepa akcija Maribora z leve strani. Je prišla žoga do Osterca v kanski prostor. Osterc je poizkušal, mislim pa, da so si nogometaši Brava ob tej podaji uspeli zabiti avtogol, tako da ostaja pri tem, ja, da ni nekega dodatnega strelca pri Mariboru, ampak Maribor vodi z 2-1. Povsem zasluženo, moramo reči, so zdaj naši pubeci prišli v vodstvo. In ja, zdaj pa lahko spet nekoliko glasneje začnemo razmišljati o tem, kar se je zdelo kot nedosegljivo, vsaj po prikazanem v prvem polčasu, da bo Maribor pa vseeno uspel osvojiti 3 danes v Ljudskem vrtu, ampak počasi 12 minut, če je rednega dela in na to kar nekaj minut sodnikovega podaljška, to sem prepričan, ampak Maribor je opravil začrtano oziroma načrtovano delo. Najprej so uspeli izenačiti zadetkom Cipota, na to pa v 77 oziroma 78 minuti še zadetek za vodstvo z 2-1, ko so si nogometaši Brava sami dali avtogol. Torej, Maribor vodi in še naprej obvladuje situacijo na igrišču v Ljudskem vrtu. Začela se je torej 80. minuta, Maribor Bravo 2-1.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani. Tuti Radio Maribor.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Tvoje mesto.

0: Prenosite KMN-ka Maribora na Tutem radiu.
1: Ja, 85 minuta teče in trenutek napetosti, ja, ker nekaj trenutkov, pravzaprav minut napetosti že, namreč Maribor je dosegel tretji zadetek, vrhunsko je iz roba kazenskega prostora zadel Dario Vizinger, s tem bi končno bil izničen ta Vizingerjev urok, bi lahko rekli, kaj ti odkar je v dresu Maribora še ni uspel zadeti na uradni tekmi, vendar zdaj vse skozi v varu računajo in čakamo na informacijo, da jo dobi glavni sodnik Matoša in da izvemo, ali je zadetek ali ne. Zanimivo, kako hitro je bilo vse skupaj rešeno na večnem derbiju, ko mislim, da v 30 sekundah je bilo vse jasno s tistimi poševnimi črtami, no, tu pa traja in mislim, da bomo spremljali kar nekaj podaljška na današnji tekmi 86. minuta, namreč teče ta trenutek, še vedno pa ni odgovora, ali bo zadetek Vizingerja veljal. Ja, je zadetek, aleluja, konec je Vizingerjevega uroka v dresu Maribora. Zdaj bo zagotovo sicer temu izjemnemu napadalcu, ki je ob vsem skupaj še izjemno koristen za ekipo, odleglo in verjamem, da je to daleč od tega, da bi to bil zadnji zadetek Darija Vizingerja, ki ga bomo videli v dresu Maribora. No, v 86 minuti pa zdaj le lahko rečemo, da Maribor proti Bravo vodi s 3-1, da je ta tekma po vsej verjetnosti odločena, Bravo namreč igra z igralcem manj in da je končno na uradni tekmi za Maribor dosegel zadetek Dario Vizinger, zadetek, ki mu ga seveda vsi, glede na vse, kar je že ponudil v dresu Maribora, res iskreno in iz srca privoščimo. Maribor Bravo torej 3-1.
0: Prenosi teke menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: časi teka Menka Maribora na Totem Radiu.
1: Ja, tretja od petih minut sodnikovega podaljška teče oziroma se izteka 93. minuta in v Ljudskem vrtu je že vse odločeno, Maribor Bravo 3-1, tu se ne more kaj veliko več spremeniti. Maribor bo knjižil velike 3 točke in se učvrstil na prvem mestu razpredelnice prve lige Telemach po šestih, ne popolnih, jasno da, šestih odigranih krogih. Maribor, ki je odigral izjemno strpno, sploh glede na to, kako smo v prvem polčasu spremljali sicer terensko premoč Maribora, pa je prvi polčas dobil Bravo, no morda to še ni končni rezultat, če en hiter napad Maribora, Čipamba je prišel do zaključnega strela in to bo še en kot v 94. minuti, torej hiter proti napad Maribora ostaja zaenkrat pri 3-1. No, kot sem dejal, v prvem polčasu je presenetil Bravo zadetkom Omoređija v 13. minuti in 1-0 je bil tudi izid prvega polčasa, v drugem pa je Maribor najprej uspel izenačiti preko Cipota, nato je rdeči karton pri Bravo dobil Injere in potem je bilo seveda še toliko lažje, najprej avtogol Brava za 2-1 in nato še končno zadetek Darija Vizingerja za 3-1, kar bo kot kaže tudi končni izid, kajti teče že 95. minuta, Maribor sicer je še vedno žogo na polovici Brava, ampak zdi se, da vsi bolj kot ne samo čakajo, da bo konec tega obračuna, kot pa, da bi še resneje ogrozili vrata nasprotnika. Nogometaši Brava sicer še poizkušajo z enim protinapadom, dolga žoga je bila to naprej, vendar na mestu je bil ta Miha Blažič in varno je žoga ponovno v posesti Maribora, tudi 95. minuta, torej gre počasih koncu in Maribor bo torej zasluženo slavil s 3-1 in velike 3 točke ostajajo doma in Maribor torej ostaja še naprej najresnejši kandidat vsaj zaenkrat v tej prvi fazi ali pa uvodni fazi novega prvenstva, najresnejši kandidat za osvojitev naslova. V tem trenutku torej tudi konec, zaslužena zmaga naših pubecev, več pa že jutri zjutraj od 5:30 naprej na Totem Radiu Maribor Bravo, torej 3-1.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave, zavarovalnico na vaši strani.